0: fo panyu fo nyina awurade onyakopon onte na ne ma wo na wo shira wo ba bibiara osofo osofo osofo prophet apostle joseph amankwa obia ana mi ankasa papa prophet prophet okobi prophet augustin kobi one mrs suzy kobi lutman ba bi obia awurade nakopon onte na ne ma wo
1: amen
0: awurade onshira wo ba bibiara dia prophet makara yesu akoto ba bia wo bia awurade nakopon onte na ne ma wo awurade mani suo bia ye
1: na
0: no bia kese efiri na no pe no nsia akoka anwumre no nsia awurade nte na ne ma
1: wo
0: no no ni ne ye
1: amen
0: sa so na the cause wa cause anopa som no e ba so na wo to pepe pe na som na sase ba bia fura wo ba bia kra de la pass din na ye ba akopa la pass ni ba bia bia obi ka se la pass e wo tema kwanso wo boa o ya roba o nti mi o boa la pass e ba akopa ni nyina ani moto we die na no ana e wo so bra na ye nyina me bompa bra be si ho na fa risk of car na bra ne mompa na wura din nam ni tumi so ani na dom so ani ma nyina pe ye yamao anopa yi ye jaye tiefo nyina se wo wura de wo sa
1: amen
0: o mo nam wo wura de tumi so no wo sa so e frɛ ye
1: jesus
0: ani o mo wura de om tie ye nyina
1: jesus
0: wura de obi pe so frɛ so ntimi e frɛ
1: jesus
0: e fri se wura de na kupon e bia oni fo me so se san ko funi na ye tiefo nyina wura de shira o mo
1: amen
0: ani ma nyina nyeye
1: amen
0: yesu bia ye
1: amen
0: na wo yesu de mo
1: amen
0: amen
1: amen
0: wura de mani obia enye shira urade adom no enye kese e obi abrabo so urade enton sipon ngu abrabo so urade na nkopon ma ne manyina nyeyi e wo jesus ti mo ye pon kura obetima frɛ na ye no bekasa ibedi nkomo ahye urade di enmu nyam urade mani suru ye na ti happy fm atiefo nyina so eye e wo jesus ti mo ana da ye wo kuada ana da ye som da kese na na tumrika ne bra ba bia valase joy ma bia e wono urade na nkopon o shia mu nyina wonte na nemo obi a urade na nkopon onyam kese e na no pai asofo amnom di sa jumadi e asofo francis anim e na mene di sa jumadi sa so na asofo charles charles osu junior ono so ha minister david odoi ono so ha urade na nkopon o shia mu nyina e wo shia ye tiefo nyina urade mani so bia ye e wo jesus ti mu amen.